Persinen, så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
1: Nej, men la man
0: okej, men det är spärsmål att se då.
1: Ja, men vad? Okej. Ja.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: Det slår följande stian. Tavar under motorn slutar.
1: Riktig god mandagsmorgen. I dag våkna jeg altså med sommerfull i magen. For det ikke bare en ny vanlig uke. Det VG-lista topp 40-uka. For det jaggu meg bare 5 dager igjen.

0: papir slår följande stian. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Väglista topp 40.
2: Line-upen är klar. Och nu kan vi avslöja de sista artisterna.
3: Rådhusplassen, går det bra eller?
2: Vinny med Chave, Amara och Jonas Benjop.
4: Jag zoner ut. Kan du bara se mig detsamma som alltid? Detsamma om du ljuger och tar det tillbaka.
2: Och vinnaren av Väglista topp 40s featuring you, Bara Andy.
4: Jag ska skriva ett ting.
2: Hele showet direkte på Radio Top 40. Se det på VG eller opplev det live på Rådhusplassen i Oslo lørdag 13. juni.
1: Veglista Top 40.
5: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
6: Ja, wow.
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Når du skal selge bil og...
11: Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

fersken. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Vi slår fällande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vill du vakna upp med dina favoritlåter? Husk att du kan starta dagen din med topp 40 och mer musikmorgon. Måndag till fredag från klockan 6.

0: Den är rapping in. Kan säga hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.